0: 非常識クイズ。非常識に答えなさい。問題。夏の暑い日に道路に水をまく行為を何という？
1: 悪あがき。
0: 問題。99歳のことを何という？
1: リーチ。
0: 問題。ラーメンでおなじみの麺は何で作られている？
1: 余った時間。
0: 問題。ことわざ、かわいい子にはこの後に続く言葉は？
1: 盛大な拍手を。
0: 問題。ドライアイスは何でできている？
1: クラウドファンディング。
0: 初心忘るべからずという名言を残した人物は？
1: 初心者。
0: 問題。童謡森のくまさんでスタコがさっさの里逃げたのは誰？
1: 卑怯者たち。
0: 問題。卓球やテニス、バドミントンなどでチャンスボールを思い切り相手に打ち込むことを何という？
1: 大人げない。
0: 問題。パソコンのキーを見ないで打つことを何という？
1: プライド。
0: 問題。母さんの歌で母さんが夜なべして作ってくれたものは何？
1: 偽造パスポート。
0: 問題。当たるも八卦、当たらぬも八卦と言われるものは何？
1: 生ガキ。
0: 昔話一寸法師で一寸法師の体を大きくしたのは何？
1: 医療。
0: 問題。まずはこちらをお聞きください。
1: はい、次までに聞いておきます。

0: 99歳のことを何と言う？
1: リーチ。
0: 問題。ラーメンでおなじみの麺は何で作られている？
1: 余った時間。
0: 問題。ことわざ、かわいい子にはこの後に続く言葉は？
1: 盛大な拍手を。クラウドファンディング。
0: 問題。初心忘るべからずという名言を残した人物は？
1: 初心者。
0: 問題。童謡森のくまさんでスタコがさっさの里逃げたのは誰？
1: 卑怯者たち。
0: 問題。卓球やテニス、バドミントンなどでチャンスボールを思い切り相手に打ち込むことを何という？
1: 大人げない。
0: 問題。パソコンのキーを見ないで打つことを何という？
1: プライド。
0: 問題。母さんの歌で母さんが夜なべして作ってくれたものは何？
1: 偽造パスポート。
0: と言われるものは何？
1: 生ガキ。
0: 問題。昔話一寸法師で一寸法師の体を大きくしたのは何？
1: 医療。
0: 問題。まずはこちらをお聞きください。
1: はい、次までに聞いておきます。

これは預言者カサンドラの声です。ラジオの故障ではございません。こういう音なので大丈夫です。放送は問題なくコントロールされています。周波数もバッチリです。私たちは幾千ものチャンネルによってあなたを音の大洪水に放り込むこともできますし、

0: 向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。
1: さて
0: さて、
1: この1時間
0: あなたの聴覚を私たちが支配しましょう。
1: あなたは
0: 音楽と意識の間にあ る、
1: ぼんやりした
0: 大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。

その声、穏やかで健やかで緩やかな日、そんな日が必要になる。そんな日が生み出される。心の中にある希望が子供たちの笑顔に変わっていく。日記のように持ったままを口ずさみ、降り注ぐ光に感謝する。黄金の城の中でほんの少しだけダンスする。それは心の場所にある。それは瞬間的に感じることができる。人生と瞬間に違いはなく、宇宙と瞬間に違いはなく、